0: シモリミエジ
1: ヤルマル
0: サマルガチ。
1: Tchau, gente. Obrigado!
2: A Rádio Top 10 do Brasil.